0: workshops and creating online platforms to give communities easy access to helpful resources. From community events to interfaith networking, your involvement can really make a difference. Interested in being part of this important work? Contact PMC today. Call 0114 243 6091. Let's work together to build healthier communities.
1: خوش اخلاق عملہ لاجواب سروس اے اے ایم او ٹی اگر آپ نے ابھی تک اپنی گاڑی کی ایم او ٹی نہیں کروائی یا آپ کی گاڑی کی ایم او ٹی ایکسپائر ہو چکی ہے تو کہیں اور جانے یا پریشان ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہر قسم کی گاڑیوں کی ایم او ٹی کا قابل اعتماد سینٹر ری ٹیسٹ بالکل فری اے اے 92VE غلام قادر صاحب سے ابھی رابطہ کریں کانٹیکٹ نمبر 07867862585
2: Need a taxi or HGV medical fast? FA Driving Medicals make it simple. Taxi and Group 2 Medicals with eye tests carried out by a GMC registered doctor. Perform to direct Sheffield for just £40. Don't delay. 848-368. That's 07456-848-368. Or visit fadrivingmedicals.co.uk. Quick and stress-free.
3: $55 million face hunger in West and Central Africa, including malnourished children. Can you make a lasting difference in children's lives? Together with the plight of the children of Gaza, let's become a beacon of hope in their time of sheer need. Call the donation hotline now on 0114-365-4454 or visit familiesrelief.org.uk and let's save lives together.

0: You know, your unwanted clothes can make a big difference in someone's life. Clear your wardrobe and help the less fortunate in their time of need. This will protect the environment and free up much-needed space in your wardrobe. Do Ace of the Guard today and drop your unwanted clothes at the clothes bank at Pakistan Muslim Centre, Woodburn Road, Sheffield, S93LQ. For more information, call Families Relief on 0114-365-4454 or 07419-299-729.
1: Nayab's Takeaway in Sheffield
2: is your perfect one-stop food hub. With an excellent array of succulent foods such as flame-grilled starters, Asian-style pizzas to your table at your home.
1: Nayab Takeaway.
2: Keep you coming back for more.
1: Jiske khanon ke liye. nayabsonline.co.uk
3: جے ہوئے گی ایکسیڈنٹ فکر نہ کرو فٹا فٹ دا کلیم ٹیم کی فون کرو اگر تساں ٹیکسی چلانے ہو تساں پرائیویٹ ہا چلانے ہو یا پھر کوئی کرائی نی گڈی نہ ایکسیڈنٹ ہوئی گیا ہے تے دا کلیم ٹیم تساں دی خدمت وچ حاضر ہے جڑے شفیلڈ دادرم تے گرد و نواح علاقے وچ ٹیکسی تے پرائیویٹ ہائر گڈی تساں کی مہیا کرنے دا کلیم ٹیم اپنے وعدے نے مطابق 2000 پاؤنڈ تک ریفرل فیس بھی دینے نے انہاں دا فون نمبر ہے 0330057109 یا وزٹ کرو 78 کمبرورتھ روڈ رادرم
4: Bringing communities together, broadcasting from the Pakistan Muslim Centre, Link FM.

یقیناً آپ کو مزہ آیا ہوگا یہ قوالی سن کے. اور یقیناً قوالی جو ہوتی ہے اکثر اس میں, جیسا میں اس دن بھی بتا رہا تھا کہ یہ میسج ہوتے ہیں اس میں بڑے خوبصورت, اور بڑا خوبصورت جو ہے وہ انداز میں ایک آخری کا ایک الگ طریقہ کار ہوتا ہے. جیسے کہ گانے کو گانا گا کے اس میں جو ہے وہ اپنی جو کیفیت ہے اس کو بیان کیا جاتا ہے, اسی طرح قوالی کے اندر بھی ایسا ہی ہوتا ہے. تو اب چلتے ہیں اگلے کلام کی طرف, سنتے ہیں, انجوائے کیجیے.

السلام علیکم سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں سوگلنگ ایف ایم 96.7 ایف ایم، میں ہوں فیصل یعقوب سلطانی، چلتے ہیں سنتے ہیں

0: creating online platforms to give communities easy access to helpful resources. From community events to interfaith networking, your involvement can really make a difference. Interested in being part of this important work? Contact PMC today. Call 0114 243 6091. Let's work together to build healthier communities.
1: خوش اخلاق عملہ لاجواب سروس اے اے ایم او ٹی. اگر آپ نے ابھی تک اپنی گاڑی کی ایم او ٹی نہیں کروائی یا آپ کی گاڑی کی ایم او ٹی ایکسپائر ہو چکی ہے تو کہیں اور جانے یا پریشان ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں. ہر قسم کی گاڑیوں کی ایم او ٹی کا قابل اعتماد سینٹر, ری ٹیسٹ بالکل فری. اے اے غلام قادر صاحب سے ابھی رابطہ کریں. کانٹیکٹ نمبر 0786-786-2585.
2: Need a taxi or HGV medical fast? FA Driving Medicals make it simple. Taxi and Group 2 medicals with eye tests carried out by a GMC registered doctor. Pompey Dialect Sheffield. For just £40, don't delay. 348-368. That's 07456-848-368. Or visit fadrivingmedicals.co.uk. Quick and stress-free.
3: $55 million face hunger in West and Central Africa, including malnourished children. Can you make a lasting difference in children's lives? Together with the plight of the children of Gaza, let's become a beacon of hope in their time of sheer need. Call the donation hotline now on 0114-365-4454 or visit familiesrelief.org.uk and let's save lives together.
4: پروگرام ہے قوالی شو اور میں ہوں فیصل یعقوب سلطانی اور خوبصورت قوالی کا سلسلہ جاری ہے. مختلف کلام آپ سن رہے ہیں اور اب چلتے ہیں اگلے کلام کی طرف.

سمیع کرام، اگر آپ بھی کچھ سننا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں بتا دیا کریں، کیونکہ یہ پروگرام ریکارڈڈ ہوتا ہے تو پھر آپ سے ڈائریکٹلی اس وقت بات تو نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس وقت تو میں بھی اسٹوڈیو میں موجود نہیں ہوتا، آپ کے لیے پہلے یہ پروگرام ریکارڈ کروایا جاتا ہے۔ تو اگر آپ کی پسند کی قوالی ہو تو آپ ضرور بتایا کریں، کال کیا کریں دن کے وقت، یا پھر ہمیں میسج کر دیا کریں 0777948182 پہ۔ آپ سن رہے اس وقت لنک ایف ایم اور یہ ہے قوالی اسپیشل۔ چلتے ہیں اگلی قوالی کی طرف۔

بچوں کی حفاظتی ویکسین آپ کے بچوں کو بہترین تحفظ فراہم کرتی ہیں اور ہر سال انگلینڈ میں 5,000 سے زائد اموات کو روکنے میں مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ بچپن کی بیماریاں، سنگین امراض، اسپتال میں داخلے اور عمر بھر کی معذوری کا باعث بن سکتی ہیں۔ خسرہ اور کالی کھانسی جیسی بچپن کی بیماریاں اب بھی موجود ہیں اور ہماری کمیونٹیز میں تیزی سے پھیلتی ہیں۔ اگر آپ کے بچے کو ویکسین نہیں لگی تو وہ محفوظ نہیں۔ این ایچ ایس کی جانب سے فراہم کی جانے والی تمام بچپن کی ویکسینز دنیا بھر میں لاکھوں بچوں کو دی گئی ہیں اور ان کا حفاظتی ریکارڈ بہترین ہے۔ بہترین تحفظ کے لیے ویکسینز وقت پر لگوانا نہایت ضروری ہے، لیکن اگر آپ کے بچے کی کوئی ویکسین رہ گئی ہے تو اپنے جی پی ڈاکٹر سے رابطہ کر کے اسے مکمل کروائیں۔ کیا آپ کے بچے کی ویکسین وقت پر لگ چکی ہے؟ ان کی ریڈ بک چیک کریں یا ان کے جی پی سے بات کریں۔ مزید معلومات کے لیے وزٹ کریں nhs.uk/childhoodvaccinations۔

بائد یہ سمجھتا ہے حرم میں کچھ ہے، میاں بائد یہ سمجھتا ہے حرم میں کچھ ہے، ہندو یہ سمجھتے ہیں سنم میں کچھ ہے،

0: interested in being part of this important work? Contact PMC today. Call 0114 243 6091. Let's work together to build healthier communities.
1: خوش اخلاق عملہ لاجواب سروس اے اے ایم او ٹی اگر آپ نے ابھی تک اپنی گاڑی کی ایم او ٹی نہیں کروائی یا آپ کی گاڑی کی ایم او ٹی ایکسپائر ہو چکی ہے تو کہیں اور جانے یا پریشان ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہر قسم کی گاڑیوں کی ایم او ٹی کا قابل اعتماد سینٹر ری ٹیسٹ بالکل فری اے اے 92VE غلام قادر صاحب سے ابھی رابطہ کریں کانٹیکٹ نمبر 0786-786-2585
2: Need a taxi or HGV medical fast? FA Driving Medicals make it simple. Taxi and Group 2 Medicals with eye tests carried out by a GMC registered doctor. Bounty Direct Sheffield for just £40. 348-368. That's 07456-848-368. Or visit fadrivingmedicals.co.uk. Quick and stress free.
3: $55 million face hunger in West and Central Africa, including malnourished children. Can you make a lasting difference in children's lives? Together with the plight of the children of Gaza, let's become a beacon of hope in their time of sheer need. Call the donation hotline now on 0114-365-4454 or visit familiesrelief.org.uk and let's save lives together.
4: Link FM.
5: You are listening to Link FM.

0: تو سب کا ہے خدا، تو سن میری دعا، یہ ٹوٹا دل میرا تڑپتا ہی رہا ہے صدا، تو سب کا ہے خدا، میری دعا، یہ ٹوٹا دل میرا تڑپتا ہی رہا ہے صدا.
1: This is Ahmed Hussein and you're listening to Link FM.

0: دیکھ لوں تو غم خوشی میں بدل جاتے ہیں، تجھے دیکھ لوں تو غم خوشی میں بدل جاتے ہیں، تجھے نہ دیکھوں تو خوشی بے چینی میں بدل جاتی ہے۔ یہ کچھ حال ہمارا بھی ہے سامع، کہ یقیناً جب ہم آپ کے ساتھ ہوتے ہیں ہفتے کے دن، تو ہماری بھی خوشی کی انتہا کچھ اسی طرح سے ہوتی ہے،
1: یعنی کہ پورا ہفتہ بے چین رہتے ہیں
0: آپ سے ملنے کے لیے، آپ کا باپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ جی ہاں، تو سامعین ساتھ آپ ہمارا نبھاتے رہے گا، سہانا سفر پروگرام آپ سن رہے ہیں، لنک ایف ایم شیفیلڈ سے سن رہے ہیں، 7 بجے سے رات 9 بجے تک ہمارا اور آپ کا یہ خوبصورت ساتھ رہے گا۔ 0793984939 پر آپ ہمیں جو ہے یہ میسیجز بھیج سکتے ہیں، یہ ہمارے واٹس ایپ کا نمبر ہے۔ اگر آپ اسٹوڈیوز میں بھی کال کرنا چاہتے ہیں تو 0114-261-8181 پر آپ ہمیں جو ہے یہ کال کر سکتے ہیں۔
1: اب یہ کال آئی تھی لیکن ہم آنے تھے جس وجہ سے اس کو اٹھا نہیں سکے۔
0: جی سامعین، میری آپ سے بڑی مہربانہ گزارش ہے کہ ضرور آپ کیجئے، لیکن جب ہم آن ایئر ہوں بات کر رہے ہیں تو اس وقت تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے کہ آپ کی جو ہے نا ہم کال لے سکیں، تو جیسے جیسے میوزک جب آن ہوتا ہے تو وہ بیسٹ ٹائم ہے آپ کا، آپ ہمیں اسٹوڈیوز میں آپ ہمیں کال کیجئے۔ تو سامعین ساتھ ہمارا نبھاتے رہیے گا، اگر آپ جو ہیں یہ فٹ بال کے فین ہیں تو آپ ہمیں ضرور بتائیے کہ آپ کے خیال میں آپ کون سی ٹیم آج جو ہے یہ جیتے گی، آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ کس ٹیم کو آپ فیور کر رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں تو ضرور آپ ہم تک اپنے جو ہے دل کی بات آپ پہنچا سکتے ہیں۔
1: ویسے ہم سامعین کو تو یہ تو نہیں بتائیں گے،
0: نہیں ہم تو نہیں بتائیں گے،
1: کیونکہ پتا ہے کہ کس ٹیم کو کون سی ٹیم فیورٹ ہے یہاں برطانیہ کے لوگوں کی،
0: لیکن بالکل وہی ہے اب کہ آپ جو ہے یہ کس ٹیم کی آپ جو ہے یہ فیور کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ پروگرام کے حوالے سے کچھ کہنا، کچھ سننا چاہتے ہیں تو آپ ضرور لکھیے، کچھ شعر و شاعری اگر آپ لکھ کے ہمیں بھیج دیں تو میں ضرور پروگرام میں آپ کی وہ شاعری جو ہے وہ شامل کر سکتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ محبت تو پھر محبت ہوتی ہے، محبت تو پھر محبت ہوتی ہے، کسی کی پوری تو کسی کی آدھی ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ کچھ کھٹی کچھ میٹھی باتیں جو ہیں یہ تھوڑی سی آپ کی خدمت میں پیش کروں گی۔ کہتے ہیں کہ عشق میں آدمی پاگل تو ہو سکتا ہے، عشق میں آدمی پاگل تو ہو سکتا ہے مگر پاگل پن میں عشق نہیں کر سکتا۔
1: اگر کہتے ہیں کہ عشق میں لوگ دیوانہ بھی ہو جاتے ہیں، دیوانے بھی ہو جاتے ہیں، جیسے لیلا مجنو تھے۔
0: جی بالکل،
1: مجنو جا رہا تھا تو کوئی آدمی نماز، کہتے ہیں کہ مولوی صاحب نماز پڑھ رہے تھے تو مجنو اس کے سامنے سے گزرا، تو مولوی صاحب نے نماز ختم کر دی، وہاں سٹاپ کر دی، انہوں نے کہا کہ ارے او دیوانے تم نے میرے آگے سے نکلے ہو، میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں۔
0: جی جی،
1: مولانا صاحب آپ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں تو آپ نے مجھے کیسے دیکھ لیا، میں تو یہاں دنیا میں لیلا کے پیچھے دیوانہ ہوں، میں نے آپ کو نہیں دیکھا۔
0: جی بالکل صحیح ہے۔ اسی طرح سامنے مجھے کچھ اہم باتیں ایسی ہیں کہ مچھر ہاتھی کو تو کاٹ سکتا ہے، مچھر ایک ہاتھی کو کاٹ سکتا ہے لیکن ہاتھی مچھر کو نہیں کاٹ سکتا۔ جی بالکل، یہ ایسی ہی ہے باتیں، ساتھ ہمارا نمبر چلیں گی۔ جی چلیں گی، بالکل چلیں گی۔
1: ایک بہت ہی خوبصورت نغمہ میری نظر لگا ہے، یہ
0: جی
1: ادھر نارائن کی اور غالباً کویتا کرشن مورتی کی ہے یہ آواز۔

0: زبیدہ خانم کی تھی یہ آواز سمین لنک ایف ایم سے شیفیلڈ سے یہ ریڈیو اسٹیشن ہے جو آپ کی خدمت میں آن ایئر ہوتا ہے 24 hours 7 days 365 days کہہ لیجیے.
1: جی جی بالکل. اور محسن صاحب آپ نے میسج بھیجا ہے, آپ کے میسج کا بہت بہت شکریہ. اور آپ نے لکھا ہے کہ آپ کی پسند کا نغمہ ہم نے پیش کیا, اور آپ اس کا کہہ رہے ہیں کہ بہت بہت شکریہ میری پسند کے نغمے کو سنوانے کا. تو دیکھیے یہ تو اس میں آپ ہی کا پروگرام ہے سامعین, اگر آپ ہمیں ان ایڈوانس بتا دیں کہ آپ کو کون سا جو ہے نغمہ سننا ہے تو ہم وہ ضرور جو ہے نا آپ کے لیے وہ آئندہ ہفتے تک کے لیے جو ہے نا وہ نغمہ ہم تلاش کر کے آپ کی خدمت میں ہم پیش کر سکتے ہیں.
0: میں ہماری لائبریری میں کافی نغمے موجود ہیں لیکن فی الوقت ہم ان کو نکال نہیں سکتے, یہ چیز پرابلم ہوتی ہے. تو انشاءاللہ جیسا کہ ایک اور فرمائش نغمہ ہے ہمارے پاس فضل مغل صاحب کا,
1: جی
0: وہ بھی تھوڑی دیر میں سنائیں گے.
1: جی بالکل,
0: تو آپ پروگرام سنتے رہیے.
1: سمعین مختلف جو ہے نا کبھی کبھی بات کرتے ہیں کہ جو مول مول ہوتا ہے, جو تل جس کو ہم اپنی زبان میں تل کہتے ہیں, تل بھی کہتے ہیں کہ اس
0: صاحب نے مجھے فرمائش بھی کی تھی کہ تیرے مکھڑے پہ کالا کالا تل. ہاں اس تل کی بات کر رہی ہیں.
1: یہ تل تو ایک ہی قسم کا ہوتا ہے, چاہے وہ منہ پہ ہو چاہے وہ ہاتھ پہ ہو. جی ہاں ٹھیک ہے نا. تو اس میں کہتے ہیں کہ تل جو ہے اس یہ بھی شخصیت کا ایک آئینہ ہوتے ہیں مولز جو ہیں. اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کروں گی آپ کی خدمت میں. کہتے ہیں اگر تو آپ کی چیک پر گال پر آپ کا اگر تل ہے تو یہ نہایت گہری مستقل مزاج شخصیت کی علامت ہوتا ہے. اگر یہ تل آپ کا جو ہے یہ تھوڑی یعنی کہ چن پر ہے تو کسی بھی جانب کیوں نہ ہو تو اچھی یہ علامت ہے. چن کے ارد گرد کا کوئی بھی تل ہے یہ بہت اچھی علامت ہوتی ہے. اس تل کے حامل جو لوگ ہیں وہ قابل شخصیت کے مالک ہوتے ہیں اور یہ لوگ بہت ہمدرد اور محبت کرنے والے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ کے ہونٹوں اس کے حامل لوگ جو ہے نا وہ بہت فیاض شخصیت کے مالک ہوتے ہیں اور ایسے لوگوں کو ہمیشہ بہتر سے بہتر ماحول کی جستجو کرنی ہوتی ہے. اس کے علاوہ اگر آپ کے ہاتھ پر تل ہے تو ایسے لوگ بے لائق شخصیت کی پہچان والے ہوتے ہیں اور ایسے شخص کو دولت عزت اور شہرت سب کچھ میسر ہوتا ہے.
0: یہ تل والے کی نشانی ہے. اب دیکھیے گا یہ بھی چیز ہے کہ جو ان کے ہاتھ میں تل ہوتا ہے وہ ہاتھ کو چھپائے بھی رکھتے ہیں.
1: اچھا,
0: ایسا نہ کوئی سامنے آ جائے کوئی دیکھ لے کہ بھائی اس کے پاس کافی ضرورت ہے وہ پھر وہ مانگنے لگ جائے.
1: ایسا نہیں, یہ تو بہرحال یہ چاہیے, یہ اس کے بارے میں تو میں کچھ نہیں کہہ سکتی. اور باتیں رہیے گا, اچھی باتیں جو ہیں یہ ہم کوشش کریں گے آپ تک ہم پہنچاتے جائیں. اور آپ ہم تک پہنچنا چاہتے ہیں تو ٹیکسٹ میسج ہے, واٹس ایپ جو ہے آپ اس کے ذریعے آپ پہنچیے. ٹیلی فون نمبر ہے 0793984939, واٹس ایپ کا نمبر ہے, آپ ہم تک پہنچیے اور اپنے میسیجز اگر دینا چاہتے ہیں اور اگر آپ اسٹوڈیوز میں کچھ کہنا چاہتے ہیں تو 0114261818 یہ ہمارا نمبر ہے.
0: اب یہ سمے ایک فلم آئی تھی, ایک ملٹی اسٹار فلم تھی, اس میں جتندر اور رینا روئے یہ تھے لیڈ میں اور سپیرو کا یہ
1: وہ سامپو والی فلم.
0: ہاں اس میں ملٹی اسٹار یعنی سنیل دت تھے ساتھ میں. ایک کال بھی اور یہ نغمہ پر لکھ کر کے میں آپ کو کال, تیرے عشق کا ہوا ہے مجھ پہ اتنا اثر, محمد رفیع اور ساتھ دے رہی ہیں غالباً آشا و لطف.

0: بچوں کی حفاظتی ویکسین آپ کے بچوں کو بہترین تحفظ فراہم کرتی ہیں اور ہر سال انگلینڈ میں 5,000 سے زائد اموات کو روکنے میں مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ بچپن کی بیماریاں، سنگین امراض، اسپتال میں داخلے اور عمر بھر کی معذوری کا باعث بن سکتی ہیں۔ خسرہ اور کالی کھانسی جیسی بچپن کی بیماریاں اب بھی موجود ہیں اور ہماری کمیونٹیز میں تیزی سے پھیلتی ہیں۔ اگر آپ کے بچے کو ویکسین نہیں لگی تو وہ محفوظ نہیں۔ NHS کی جانب سے فراہم کی جانے والی تمام بچپن کی ویکسینز دنیا بھر میں لاکھوں بچوں کو دی گئی ہیں اور ان کا حفاظتی ریکارڈ بہترین ہے۔ بہترین تحفظ کے لیے ویکسینز وقت پر لگوانا نہایت ضروری ہے، لیکن اگر آپ کے بچے کی کوئی ویکسین رہ گئی ہے تو اپنے GP ڈاکٹر سے رابطہ کر کے اسے مکمل کروائیں۔ کیا آپ کے بچے کی ویکسین وقت پر لگ چکی ہے؟ ان کی ریڈ بک چیک کریں یا ان کے GP سے بات کریں۔ مزید معلومات کے لیے وزٹ کریں nhs.uk/childhoodvaccinations۔
1: The future is already here. We play your favorite music every day. 96.7 Link FM.
2: Would you like to gain experience whilst building up your CV? Link FM is looking for admin workers, graphic designers, researchers, producers, editors and presenters. Do you think you have an idea? Contact the office on 0114